کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں یعنی ہمارے بارے میں اگر وہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اس کی یہ بات ایک صحابی عامر بن قیس نے سن لی تو کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے، واقعی گدھوں سے بدتر ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس مدینہ پہنچے تو عامر بن قیس نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنا دیا، یعنی جو وہاں ان کی جھڑپ ہوئی تھی آ کے آپ کو بھی بتا دی، اور جلاس اپنے کہے سے مکر گیا، کہا میں نے تو نہیں کہا تھا، اور کہنے لگا کہ عامر بن قیس نے مجھ پر تہمت باندھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ منبر نبوی کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائیں۔ جلاس نے بے دھڑک جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے ایسا نہیں کہا اور عامر جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت عامر کی باری آئی تو انہوں نے بھی قسم کھائی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی اس معاملے کی حقیقت روشن فرما دیں۔ ان کی دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں نے آمین کہی۔ ابھی یہ لوگ اس جگہ سے ہٹے نہ تھے کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے جس میں یہ آیت تھی یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کی، ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ تحقیق انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا۔ یہ کلمہ کفر کون سا تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کمنٹ کی شکل میں تھا۔ جلاس نے جب یہ آیت سنی تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی اور عامر بن قیس نے جو کچھ کہا سچ کہا، مگر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا حق بھی دے دیا ہے، میں اب اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور بعد میں یہ اپنی توبہ پر قائم رہے اور ان کے حالات درست ہو گئے۔ کیونکہ اس کے بعد آگے کیا آتا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد، یعنی اسلام کا اظہار کر کے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ کر نہ سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان کا یہ سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب غنی کر دیا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے لیے اچھا ہو۔ تو اس بنیاد پر جلاس، وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر یہ منہ موڑے تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں ان کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ اصل میں یہ واقعہ سورۃ المنافقون میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، بخاری میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا زید بن ارکم کہتے ہیں کہ ایک لڑائی میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر جب مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہوا، میں نے عبداللہ بن ابئی کو یہ کہتے سنا، لوگوں تم ایسے کرو کہ پیغمبر کے پاس جو لوگ جمع ہیں تم ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو، وہ خود بخود آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر ہم لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، اور عزت والے سے مراد خود اس کی اپنی ذات تھی، اور ذلت والے سے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے اس کے نزدیک۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ باتیں اپنے چچا یا سیدنا عمر سے بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، آپ نے پہلے مجھے بلایا اور دریافت کیا تو میں نے ان باتوں کا اقرار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا تو وہ مکر گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا کہ شاید میں نے ایک غلط بات کہی ہے، اور عبداللہ بن ابئی کو سچا قرار دیا کیونکہ وہ اور اس کے ساتھی قسمیں کھا رہے تھے۔ مجھے اس بات کا اتنا رنج ہوا جتنا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں گھر بیٹھ رہا، میرے چچا کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھوٹا سمجھا اور ناراض ہوئے،

0: اس وقت اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المنافقون نازل کی، تو آپ نے مجھے بلا بھیجا اور یہ سورت پڑھ کر مجھے سنائی اور فرمایا کہ زید، اللہ نے تمہاری اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا. اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے ناراض نہ ہوتے اور منافقوں کی باتوں کا یقین نہ کرتے. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پر معاملہ کرتے تھے، اور ظاہر میں ایک طرف صرف ایک شخص تھا اور دوسری طرف ایک گروہ جو قسمیں کھا رہا تھا. تو ایسے میں جس طرح کی گواہی ہو جج کے اوپر کیا لازم ہے کہ خواہ اس کو حقیقت معلوم بھی ہو، لیکن گواہوں کی گواہی پر بنیاد رکھتے ہوئے ہی وہ فیصلہ کرے. اس کے پس منظر میں ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تبوک کے سفر پر ایک جگہ پر یا ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی وہ گم ہو گئی. تو صحابہ جو تھے وہ اس اونٹنی کو تلاش کر رہے تھے. جب منافقین کو پتا چلا تو انہوں نے کچھ ان الفاظ میں تبصرہ کیا کہ ویسے تو ہمیں آسمان کی خبریں سناتے ہیں، مگر اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے. یہ ایک تلمہ تھا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ بات کہی بلکہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق بھی اڑایا اور اس کو انجوائے بھی کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے
1: کلمہ تب بکھا بھی نہ لگندی، نہ ہاضمو تھیندو، آئیں نہ طاقت ملندی.
2: 0560 and 0317 327 3679.
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
4: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی اے نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

سمجھا پروگرام روشن صبح محمود پیا جی ایف ایم ایٹی جی نیٹورک تاں پان گال کنداسی صحت جی آرام جی نند جی تا صحت خوبصورت لائے بھرپور نند تمام ضروری ہوندی ہے نند جو خوبصورتی سان گھرو تعلق ہے نند کا سوائے تمہاں خوبصورتی جی امید بھی نتھا رکھی سکو عام طور تے ہر مانو روزانہ رات جو 7 کلاک آرام کرے تو اکثر کیترا مانو آرام گھٹ کندا ہے آرام کرن دوران مانو جو جسم ہارمونز پیدا کندو ہے جن سا انسان کے تھیندی ہے جن کرے مانو 3 کھاں 4 کلاک ودھیک کم کر سکے تو جی عام پان اج کل جی چوندا ہے تو موبائل جی چارجنگ گھٹ ہے جکنے موبائل جی چارجنگ ہوندی ہے تا کافی ٹائم ہلی ویندی ہے تو سائیں جا اسا جو جسم بھی نہیں ہے جکر اسا جترو آرام ودھیک کنداسی جتری نند ودھیک کنداسی جسم جی بیٹری بھی چارج ہوندی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram, ai roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Ab aapki khoobsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

پیر جو بن دھرن میں فصل جی بھیل سا جھیڑو ایک جنو قتل گوٹ عمر کانر میں کانر برادری جے بن دھرن میں جھیڑو تھو فائرنگ دوران گولیوں لگن جے نتیجے میں عبد المجید قتل تھی ویو ایک جنے جے قتل بعد دھرن میں تکرار تیز تھی ویو

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم۔ اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف 2 دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
5: اپنا شہر، اپنا گھر، مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
6: جی ایف ایم 91.6۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 1:15 PM.
3: This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ
1: تیرا محبوب وہ
0: تیرا محبوب وہ اس

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے
1: ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05
4: جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
5: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
4: سندھ جو آواز بدھندا رہو.

0: فرحت ہاشمی جو تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹورک تے.
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز. GFM 88 نیٹورک،
2: سندھ کی آواز.
3: اجرک
2: لے کے جڑی
3: سندھ کے دل سے آواز،
2: GFM ای آواز.
4: اسٹوڈیو سیزن 9.

وزیر اعظم شہباز شریف جی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل بھی ملاقات میں موجود ہو۔ ملاقات دوران بے طرف لاگاپن سمیت خطے کی موجودہ صورتحال تے غور وچار کیا ویو۔ قصر الصبا پہنچن تے ولی عہد محمد بن سلمان وزیر اعظم شہباز شریف وفد جو آدر بھاؤ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصم منیر عمرو بھی ادا کرنے سے گد قابطلہ اندر بھی نفل ادا کر زیارت کی ہوئی۔

آزاد کشمیر میں ٹے مرحلے میں تیندڑ چونڈن جو شیڈ ملتوی کی وئی کشمیر کے الیکشن کمشنر بونج میں چونڈیوں آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن موجب ہانے باغ اور حویلی ضلع میں ٹے مرحلے دوران چونڈ تھی بن ضلع میں چونڈ ملتوی کی وئی ہے پرانے شیڈول موجب بونچ ڈویژن کے چینی ضلع کے 11 سیٹن سے ٹے مرحلے میں چونڈ تھنی ہوئی ہے نواز لیگ آزاد کشمیر میں حکومت ٹھائندی آزاد کشمیر میں حکومت ٹھائن لائے 23 سیٹوں گھربل ہوں نواز لیگ 24 سیٹوں تے کامیاب تھی چکی ہے آزاد کشمیر کے علاقے حویلی میں چون جلسے کے خطاب کردے

0: ہیلو السلام علیکم موٹرسائیکل کی آواز.
1: وعلیکم السلام مستاک بھائی کیا حال ہے؟
0: الحمدللہ دا کیر پہ گلا ہو کتھا پہ گلا ہو
1: سونا خان مستوئی
0: سونا خان مستوئی چالا آئی تھنک سونا خان مستوئی نام لاسٹ پروگرام میں مجھے کون آیا ہے
1: بالکل پانی کالا کہیں لطیف
0: سائیں
1: ٹھیک ہے ہاں سر بالکل ہاں پانے کم کار میں آئے ہوں باقی ماشاء اللہ 14 اگست لائے فلم تیاری کی ہے گھر کے پانی گھٹنی ہے سنگارے کے بالکل خوبصورت جھنڈا میں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست
1: جی جی بالکل سرکار آواز گھٹ اچے تھوڑا شور شادی کرے پویا تھا کلیئر نتی اچے
2: بابا بھلا کوئی گال تمہیں یہ بدھا شما جو گالو جو پلے کیا تو کھین نالا تھا کرنا چاہو
1: ہاں سر ہاں آواز بالکل ٹھیک
2: تھی
1: تھینک
2: یو سو مچ سونا خان بھائی پانچ خاص خیال رکھو اصا کے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتا کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھینک یو سو مچ ادا سونا خان بھائی ہمیشہ جیتے رہیں خوش رہیں تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ جناب سونا خان بھائی اور سونا خان بھائی کے بعد ہم ایک اور کال بھی لیں گے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جناب اور ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں شام کے 7 بجے تک اور تھوڑی سی کمرشل بریک بھی آ جائے گی تو ہم کمرشل بریک کے بعد آپ کا گانا پلے کریں گے لیتے شو کی ایک اور کال السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: خیر ادا سا سبنی سا گڈو گڈو
3: اشفاق بھائی امام دین بمبرو سال ہے پتہ جان
2: امام دین بھائی کیڑا حال چال ہے انتاں جا
3: الحمد اللہ سے انتاں دوں خط یا تا خوش آ تے ٹیم سجی سب جو سب باہر خوش ہیں ادرا
2: سب صفا مست لگا پیا ہے نہیں تما یہ بدھایو تے چھا پیا کیو اج کل
3: ہاں سے اج کل پانجے بنی جو کم کار پیا کیوں نے وونن کے جو وون ہوندا نا پھٹی وارن دے دوا پیا انا
2: اچھا یہ وون چھا ہوندا ہے کپاس وارا اوکے اوکے اوکے مطلب تاجی پھٹی پھٹی تہاں جی زمین تے تھئی آپ
3: پھٹی نکر نہیں سائیں وری مارکیٹ میں جی کپا دی وری تے فیکٹری میں جی کپا تھی کپا وری ونی بین ملکاں میں جی تو کپڑو ٹھاندو وغیرہ وغیرہ ریل دادا
2: گڈ یار ویری گڈ زبردست یہ بتاؤ شمن جو گانا تو پلے کیا جانی کہیں جو نالے تو کرنا چاہیں
3: اسا کے ہمیشہ یا خوشی ہوندی ہے اور جے سان یہ لگا ہے جے کر گنگنا نی جا سجو تو تھوڑا گنگنا
2: ارے موسٹ ویلکم بالکل گنگنایو
3: یار کچے میں تھدڑی تھدڑی ہیرا بہار کچے میں ہلتا ہلا ہاتھرتی مجا کچھ پونج بکار اتیڑے ہلتا ہلوں ہلتا ہلوں یار بہی گھمن کچے
2: ہلتا ہلوں
3: جتر جتے یار بل نشام سدھڑے جتے یار بول نشام سبڑے
2: تلائی مانو چاہیے کچے اچھے کچے اچھے میں ہی کون آیا چھو تو ونجن تو سولو اچھا دکھا
3: تھینک
2: یو کچے والا بھی اچھے والا بھی دوست ہیں تا بھی اچھا دوست ہے پکے والا بھی دوست ہیں سب اچھا دوست ہیں پیارا مانو
3: کچے مو دوست نو یاد کیوں علی کو مر وفا نادر مار گئے ऐं ज़वार मुंद बचल शमाणी आल ॾिसासीं तव्हां प्रोग्राम ॿुधे थो ऐं अली मोहम्मद मिर्ग बुमर वॾी भेट ते तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधंदा
2: ना
3: जेके दोस्त प्रिंस यारा ॿुधंदा उन्हनि खे इलाही सारा सलाम ऐं सोना खान मस्तोई खे इलाही सारा सलाम
2: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम थैंक यू दादा पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखियो थैंक यू जी जनाब हमारे साथ बहुत प्यारे से दोस्त अब चलते हैं कदर कमर्शियल ब्रेक की जानिब सो गाइस स्टे विद अस हमारे साथ रहिएगा कहीं मत जाइएगा
4: It's 5:30 p.m. This sound check is brought to you by
5: Al Habib Remit Bank Al Habib Rishto Bharose Jo
6: Agar khoobsurti chahiye to Arch apnaye Arch Beauty Cream Aloe Vera aur Avocado sirf 3 dino mein dark spots acne and scars reduce karke skin ko banaye radiant sparkling aur de shandar miracle glow Arch Beauty Cream
7: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
8: उसी खत्ते की बनी है आवाज
7: जीए एफएम 88 नेटवर्क
8: सिंध की आवाज
9: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری، اور مٹیاری کی آواز۔

0: at GFM 91.6.
1: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
5: نظام ناکام نہ ہے پر ان کے ناکام بنائے ویو ہے عوام کی حاکمیت تسلیم کرنے تھی سسٹم نہ ہلی سکندو جے چون تھا نظام تباہ تھی چکو ہے اوہے ان جو حل بھی بدائیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں چوٹ جلسے کے خطاب پی پی چیئرمین چھو تو اسلام آباد کی حکومت ہان خطرے میں ہے ان کی اگتی گڑپ شروع تھی چکی ہے وڈا وڈا مانو بھی چون پیا تو حکومت ونن والی ہے وزیر اعظم کے چوداری ویٹل مانن کی نیت صاف نہ ہے نون لیگ جو ایک حصہ وزیر اعظم کے رگو مخالف دھر نہ پر اتحاد سے بھی وڑھن چاہے تو بلاول بھٹو آزاد کشمیر کی چونڈن میں داندلی جو ذکر کرتے چھو تو مرحلے وار چونڈوں ان لائے کرائی ویو تو جی داندلی کر سکے کھین داندلی سٹل الیکشن کہیں بھی ریت قبول نہ ہے نون لیگ وارا ان بھل میں آہن نہ رہن تا آزاد کشمیر میں حکومت ٹھاہے وٹھندا امریکی ہتھیارن میں گھٹتائی والی خبر میڈیا تائیں کن پہتی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جانچ جو حکم دے چڈیو امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی والوں خبروں لیگ تھن تے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہے کابینہ اجلاس دوران ویجن ساتھن سے بھی ٹرمپ ناراضگی ظاہر کی ہے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: نورو
1: نوشهرو
2: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
0: جی ایف ایم 91.6
3: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
0: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil-e aitmaad mayar.
0: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM network par KTN
6: Bin Salman Wazir Azam Shahbaz Sharif aur Turk Sadr Recep Tayyip Erdogan Makkah difai muahide te sain kayun. Padehi wazarat je tarjuman cheyo ahe to muahide tehat tri mulk difai sahkar ke hathi dinda. معاہدے تحت کہیں بھی ایک ملک تے حملوں ٹرینی ملکن تے حملوں تصور کیا ویندو معاہدے جو مقصد ٹرینی ملکن جی دفاعی

وزیر اعظم شہباز شریف جی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل بھی ملاقات میں موجود ہو۔ ملاقات دوران بھی طرفن لاگاپن سمیت خطے کی موجودہ صورتحال سے خیال کی ڈے وٹ قصر سبا پہنچن تے ولی عہد محمد بن سلمان وزیر اعظم شہباز شریف وفد جو آدر بھاؤ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصم منیر عمرو ادا کرنے سے گڈ قابطلہ اندر بھی نفل ادا کرے زیارت کی ہوئی۔

0: عوام کا مطالبہ، جو عوام کا مطالبہ ہوں آج سے لکھ تو میں عوام کے ساتھ، مگر ساتھ ساتھ جو عوام کا فیصلہ نہیں ہے تو یہ امید نہ رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے خلاف جا سکتے. یہ نہ تاریخ میں ہم نے کیا ہے، نہ آج کر سکتے ہیں، نہ آنے والے کل کا بھی کریں.
1: اسلام آباد جی حکومت خطرے میں آئے، انہوں جی اپتی گنپ شروع کی چکی، یہ گال اسا نہ پیا کوں پر وڈا وڈا مانو بھی چون پیا حکومت ونن واری ہے. وزیر اعظم کے چوداری ویٹھل مانن جی نیت صاف نہ ہے. نون لیگ جو ایک حصہ وزیر اعظم کے رگو مخالف دھر نہ پر اتحادن سا بھی وڑھن چاہے تو، ہی اصل جڑو لاہور اسلام آباد وچ میں ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں چون جلسے کے خطاب کندے چیو ہے تو آزاد کشمیر میں مرحلے وار چونڈوں ان لائے کرائی ہوئی تو جی داندلی کر سکے، کھین داندلی سٹل الیکشن قبول نہ ہے. نون لیگ وارا ان بھل میں نہ رہن تو آزاد کشمیر میں حکومت ٹھائے وٹھندا، یہ نہ سچ کمیشن جوڑن لائے تیار آئیں، نئی وری شفاف چونڈوں پیا کرائیں. کشمیر ایک ہے تو چونڈوں وے ایک ہی ڈی تھن گرجن ہاں.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز سندھ کی آواز

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

افغان مکا دفاعی معاہدے تے سہیوں کیوں پردیہی وزارت کے ترجمان چیو ہے تو معاہدے تحت ٹئی ملک دفاعی سہکار کے ہتھی ڈیندا معاہدے تحت کہیں بھی ایک ملک تے حملوں ٹنی ملکن تے حملوں تصور کیا ویندو معاہدے جو مقصد ٹنی ملکن کی دفاعی نظام کے مضبوط بنانا ہے।

0: نیت صاف نہ ہے۔ نون لیگ جو ایک حصہ وزیر اعظم کے رگو مخالف درنا پر اتحاد سے بھی وڑھن چاہے تو، ہی اصل جڑو لاہور اسلام آباد وچ میں ہے۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاور بھٹو زرداری جا آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں چون جلسے کے خطاب دوران نون لیگ تے تنقیدی وار۔ بلاول بھٹو زرداری چھو تا آزاد کشمیر میں مرحلے وار چونڈوں ان لائے کرائیں ویو تجی داندلی کر سکجے، کھین داندلی سٹل الیکشن قبول نہ ہے۔ نون لیگ وارا ان بھل میں نہ رہن تا آزاد کشمیر میں حکومت ٹھاہے وٹھندا، یہ نہ سچ کمیشن جوڑن لائے تیار آہن نہ ہی وری شفاف چونڈوں پیا کرائیں۔ کشمیر ایک ہے تو چونڈوں بے ایک ڈی تھن گرجن۔
1: جو عوام کا مطالبہ ہوں آج سے لکھتا ہوں میں عوام کے ساتھ، مگر ساتھ ساتھ جو عوام کا فیصلہ نہیں ہے تو یہ امید نہ رکھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے خلاف جا سکے۔ یہ نہ تاریخ میں ہم نے کیا ہے، نہ آج کر سکتے ہیں، نہ آنے والے کل کر سکتے۔
0: پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چھو ہے تو پی پی نون صوبن بابت عوام کی رائے کی اہمیت نہیں دی، نواں صوبہ ٹھائن عوام جو فیصلو ہے تو وہ گڈ آہن، عوام جو نہ ہے تو ان کی مخالفت کبھی، عوام کے خلاف تیندڑ کو بھی فیصلو ہرگز قبول نہ ہے۔ باغ میں چون جلسے کے خطاب کندے بلاول بھٹو زرداری چھو تو ملک میں کترا ہی بھیرا آئین ٹوڑے ہو، ہانے چون تھا تو نظام تباہ تھی ویو ہے، نظام ناکام نہ ہے پر ان کے ناکام بنایا ویو ہے، عوام کی حاکمیت تسلیم کرنے تائیں سسٹم نہ ہلی سکتے ہو۔
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔
4: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: نائب وزیر اعظم ساگ ڈار سعودی بار ہیں ترکیا کے صدر رجب طیب اردگان گرجی جو کئی ان کے وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر ساگ ڈار اور بین عمر ادا کرنے سے گڈ
1: الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کی, یہ اپنے لوگوں نے شروع کی.
2: نون لیگ کا ایک خاص ایک حصہ وزیر اعظم کے ہر کوشش کو ناکام کرواتا ہے. اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا.
3: آپ سن جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
4: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
5: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
6: جی ایف ایم 91.6.